Bjørnan kjem til ventene heimål var han betrein, han besikta hans når heimålen bitse, han sagte holdt gjerne langt med fra Kleidermåa for del, vins dat var bitter sannet, og når svo gi krank var, så spetsig dat han var når dat en bit overdrive det. En, naja, dat svart vi gleich finde av oppstede dan var, er det en eller det andre, det var sikt dan slik når var han scheinet fyr mørkene. Ja. Så det nekst har ikke vans himmel en light on.